togo sama bele ne botugo donglu bono no mo dale minisi wey jonne do no dala fi do meyo yo ne inisuru ya badenga ne dama ngan go jonne botugo donglu bono yo yo ge o ne bi heyu sama dene zize bo go jo utugo holen dene da titi ne bette ge so bolu ne bali ye go yo fala to mir ne go rom dindima na bale da ke jela dale pagal hong ne be chel da ge siya tikiwa na bli re re le Deu Sobola, Ele Hong de Galidale, Vihu Lunuena Adabaga Deu Sobola, Aneo Tadenepai, Rukonadambon, Tomir Nele Tribus Turo Jamie, Soborgin and Bunis Pulukonabotogodonio, Tom Dune, Minisui, Ojon Nodala Fidomeo, Damnononi, Inisuria, the Vosu.